0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: एही कार्यक्रमर प्रायोजक हेउछंती कृषि ओ कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: भालुकुणी ओ सास होइला, गणेश पूजा भी गला, ये पुणी आगु को आउची, हबो दशहरा हबो पार्वण बेल चालीची, काहार गोटाए दायित्व नहीं, जे जुआडे पाइले पकेला कि आइचो।
7: तोर तो बेसी दायित्व आउ आसिला बेले एमती बकर बकर होइकरी काही के असुजुरे नबघनिया, ठीक शांति रे ठीक आसे।
6: ए मु कोनो अशांति जे तमे के
7: पूणी से तमे के मु पारो पा जुहारे जुहारे
6: पारो पा जुहारे मुंडुटा आ गोटाए जागा रे ठाकी जाई की
7: मु जानी छी तो
6: मुंडुटा तमे जानी छो जे क्या कहिलो बाटो
7: जाको। अरे जो पर्व परवाणी कथा कहिलु, पर्व परवाणी आउ छी आमे खुशी रे पालन करचू ठीक अछि, किंतु जो ओलिया अवर्जना सब चारियाड पकौ छंती, जोठी जे खाइला जहा कला चारियाड जुआडे अनिबु, चारियाड खाली असना
6: दायित्व नै थेली। ষোল পূজা আরম্ভ হলানি, ঠাকুরাণী পীঠ সফা সুতরা রয়েছে, কিন্তু কথা জানি কি তোমরি মান।
7: আরে সিয়ে তো হচ্ছে ঠাকুরাণী কথা, আমার নিজ কথা পাখক আসুনু।
6: বা সেইয়া কৌলি
7: কন কৌলু
6: যাহার তো যুয়াড়ে যেমিতি সব মন সেইয়া কলে, ঘর জিনিসপত্র কাড়ি বাহারে পকাইলে কড় টিকিয়ে পাগ খোলিগলা। আউ তারপর তো মু দেখুছি,
7: তু তো গাঁর দায়িত্ব নেইছু, তু সেমানকু বুঝৌনু, গ্রামসভা করুনু।
6: পাঠটা বুঝি পাইল নেই
7: কন বুঝাউনু,
6: চতুর্মাসিয়া ছেলা বরসা নাগি রহি ছেলা বড়বুদা চারিয়াড়ে হেই যাইছি, তাকু সিনা সফা সুতরা আমি মানে করুছে, তা মানে কোন ইয়াড়ে সিয়াড়ে সো আনিকি পকাই দেবা কি
7: না? ভুল কথা,
6: তাহলে পুণি কোন করিবা?
7: আমি নিজে আম ঘর পাখু যদি সফা সুতরাটা আরম্ভ করিবা, তাপরে যাইকি আমার জেলা রাজ্য দেশ কথা চিন্তা করিবা। আম পরিবেশ যদি সফা সুতরা রহিব, আম দেহ পা বি ভালো রহিব কি নাই কইলু?
6: বলা কি বনা কলা কটা তো তেণু নিজর যত্ন নবা, নিজ চতুর্শ্বকু সজাড়া, পরিবেশ ঠিক রহিব,
7: তারপরে আমি সুস্থ রহিবা।
6: সুস্থ আউ আম পরিবেশ, আম প্রকৃতি ইয়ে ঠিক কেমতি রহিব?
7: আম প্রকৃতি কু ঠিক করিবা হলে আমি প্রচুর পরিমাণের বৃক্ষরোপণ করিবা, তাকু বি সফা সুতরা করিবা, তার গছর বি আমি যত্ন নবা।
6: নবা
7: শুনু সন্ধ্যা বেলা গোটে পল্লী গীত শুনিবা, তারপরে যা আলোচনা কু আগেই নবা।